0: mesajem, eu bë më pyr fasë në kontinir. Mesi.
1: Ou pa mèm bezwen rive sou mwen djou. Kapam nan son kapèd. Mge san sou mèm, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfè trop zak men. Ou ge le batade, se lan fè kap ton mwen zami.
2: Non.